واقعہ پیش کر دیا. ایک سوالی نے آ کے سوال کیتا حضرت مولا علی سرکار نے کہ سرکار مینوں روٹی دے، میں بہت دنوں تو بھوکا ہوں. جناب مولا علی سرکار دے ایک غلام سن جنہ دا نام کمبر سی. مولا علی سرکار نے کمبر نو فرمایا کہ سوالی نو روٹی دیو. کمبر کہندا ہے کہ سرکار روٹی صندوق ہے جی. سرکار مولا علی کہندے نے کہ صندوق ہی دے دیو. کمبر کہندا ہے کہ جناب صندوق اونٹ دے ہے. مولا علی سرکار کہندے نے اونٹ ہی دے دیو. کمبر کہندا ہے کہ جناب اونٹ سو اونٹاں دی قطار ہے. مولا علی سرکار فرماندن سو اونٹاں دی قطار ہی دے دیو. کمبر نے جدوں اے گل سنی وہ مولا علی سرکار دے کول چلا گیا. مولا علی سرکار فرماندن کہ تو میرے کول کی لین آیا ہے. کمبر کہندا ہے سرکار کہ میں اے سوچا سی کہ کتے میں وی نہ سوالی نو دے دے. جس وقت سوالی او اونٹاں دی قطار لے کے ٹر پیا، راج کسے نے پوچھا کہ اینے اونٹ کتھوں لے کے آیا ہے؟ تے او اگوں منگتا کی کہندا ہے سنن والے لوکو، میں ایسم صادق دا کلام پیش کر رہا ہوں.

جات سری محلہ چوتھا کار پہلا چوپد ایک اوہنکار ستگر پرساد میرا ہیر رتن نام ہر بسیا گور ہاتھ تریو میرا ماتھا جنم جنم کے کل بکھ دکھ